zibiri n'iminota mirongo ibiri n'indwi na karirimbo San Kiro Damon na Fergola kaza kudushikana kugeza zibiri n'iminota mirongo itatu muri uyu mwanya mu cyo mukurikirana ikiganiro Dr. Ijuru Ijambo na mugenzi wacu Vincent Uwimana